يكونش Radim ma wana ni wa wunu sa wa wuradi anachio wa buamea my God chichi musumi fufremu Radim ma wana ni wa wunu yai.

mahia arinjima ebio okay ya damasi mwa mwa Facebook ni na obetimi de request aba na betimi de wadansi de nsonso aba ebio ya damasi bibri

0: nyanenti yesi etu ato bade ni yebu se mwene wa mu trese mani sante ya ni yebia ya wudwa wutufu magudia no emetema wane etuwa pinti egatra wane militri fweibi etesalej sebi ya gana anfuwa sosufu wankuwa fuo anase ni pebi nebo wane mpao ano mkwa sa asrafu wantadi ya dia mea kwa suya etenshi na ampo fweje yentu minchre enu ntini wane mtinesu wa mwere kureni mwano eya mani sante wano wamu kwa siba mkwa fuo pa kwa tututuo ama namso maabanti ya bakuwa ni di edi doglasi wetina nanu wa ensiado na asamu ase wa mafwede bufwe ye pa ya ehuwe diabo wanu nyase mketua na nanu kule jane ya suu ya bema miahin na insuo tobo kwa yema wantohe mwa eti ya si mema mpenyimfuo atintina gramu nina wabwa wanu msedienti ni ati yekulomu hayen kabishe mu kuyajuma ni yeyo ni yetu fumagudie bibikula na yeko suna nya mutimide mupe ebo vla yemkulomu ha betusa yanso ekunye nipa bako na wamafwa nisima wakani yetia wa wani mchilase kwa ya wabufa asutisha wani msuo ma Douglas wuyen omu nya tentrene nomu ujidi ye pase gana mra ye juma wame yimuti mrano enisa mkrofoni ni na Douglas entumi nya tentrene residency yu wamafwa no ekansi msing etreye
1: asiri ya ba ya tia nise ya frifia ya ba ya tia nise ya mina wabu unia Douglas na uno unia Douglas na uno ya ba ya na gia mna mwede na tuwa bwatu lagi ya muka kura bwatu sama muka madam kura kura oma mfana tuka mu oma mfana tuka mu kori kwa muna
2: abayari wa mbeli ya mwa maya wa hadi ya hadi ya mbeli ya kwa hadi ya mbeli ya mbeli ya mbeli ya mbeli ya mbeli ya kasa wa himayi kubi ya
1: mbeli ya ni afe ya ni kwenye haba mbeli
0: Soni miya hwembi na kwa nyumno ene ebogu asia nebusia mepachow jwani ya wa Facebook sesia ya Dume FM live na wadi ya befo weni shadia seni ya kuroni sitia na usha mani saiti wa na ya bu nipa nipa bakwa shu wanku wa mafu wende ni abrise kwa sepe tuo yu wa musra tentrini ya netese ampa enibre haskam enti ya niya ya bwade mawei ayo wa mafu wa wanmo achemi himai na enwe chini ya bopu ya wadikuro wa inipopura wajiramu edima kuro no acheme hemai wasabere mambre kisi apariata na wadi atuja saadi ya koswa no abwadi pusa na mwani mpempra yaka saadi ya ayo biya ya wanu tufu magudia no wanu kwenye nyakatreje se ya anu ya tuwa nkete nkete mumu waboba yu masisani njina ya nubeye ezebeti ya wombe timidi ya maposifuo na ensamu no wanu mayemu enshushemu
3: edimu imu nane insu nusu emuna ina nini pa ukruma kaya ini pa beto no
0: aha wanse nanano no die omubuo ho pa nti omuntia tiem te se die meme ti he ya mi ye nti e bia ne no wofo mu ananan mkasa de se ya na ekɔ no enti atem he man hene wasabere ma mrekisi apariata ne ne ene ye boye de ma wei na yan kwa wo mane so ne ne Adom FM ya kasie ni mu reporter kasie pa shana kwa etwetwe nkomo na ensabofura ba ensem ne ho no wonfa ngo mayen wakata tie ma hen hello sai
4: hello hi person
0: oh mo baby ya wujina ndia ya crap update ya faa chemi himai etu ato ni paba kwewu enzebu frobi ya bangu biyano adume tiye fuwe ye tiye u
4: hi person mada ase na matuto mwa aba atra za huo mapa utuna ina ebe pye mawa himai na ohu se enibri aba ye pa bia medine aya himai emirikisi ahimfi enima na bebi amejina na utu na baye se na mwabaye iduka eho ene etu onu ya bono na hana kwa ye se community center wa musia musia wa mudivelope hana hana etu utu onu ya mwase mpenifu wa mwadeka wa musia umye kujia fo ababa etu utu onu na haja nse mwesu nka ene ni bila pa pa pa pa pa pa pa na wosa jisila umye display kwa yensu ni kuhuli mwankasa ni kwa mwabote nku ni nane se Douglas ni wanyan

0: mmeremu no se upe billboard ana se obetimi si billboard a ubehia se obenya permit from Kumasi Metropolitan Assembly special planning a committee na o de onkrata se mafa ho no mo so aye investigation no ma hu se de bia o di si no e ho ye ana se ho ye no ma ma permit na fe fi e wo no so wechia ba ye hu se for some time now no be hu se ubedru junction bia na bedru ebi no na billboard no esisi ho no bebre se bi e ma kromu eye time na fe so so e sign so obstruct eye vehicular movement any pedestrian so so nti no na mpenfo nya sen mu no me hu se illegal ones bebre so so de ne hu abegim nti sa dia o de so ato eye billboards a ye wo e o kuma se ha titi no omo omo be fe new ones no
1: Ares mama opinion training ke wono na yeka samafo edema Kumasi ekropon bi gano uwa ire efra kunadu ena yetini kana watu ane nkasi yesu echese omode enefuwa bese edunai ena ede ama woma omamfo tumikwansu ekwere si bebo dodo na zisi miyami ebi eja atwa peti ewa sentimente mahin kuru Kumasi ya na osesa enefuwa edunai na sebia mantutuwe mfiwa na sebia mama keemi ema hunka tasemono omanka eni ya womua betesi montesene sabi bodo no womoju
0: na face wo mo wo bi ni so so wa she won se o ma wo mo eye na o chi mi nu 14 days se obi bi an fa ne nkrata enko fiscal planning department na npe yu fo nyin hwehwe mu hwe se so ne krata no edimu ana se edimu za 14 days nu ni a owo permit no o be ba forward o de ne krata ba be tre ni a o ye in legal no onu ni hwe o de ba be tre nse no be me ye hu se asimesi ana o bentin onu onyi obi owo krata na face so so be bi board no e de esi no ye ni akotu edie free home isa se ye pese ye sanitary system ni munti e na ye disa anka iboyi ana akrata iba abontin na ubia ada ne hoso na nia enye soso ya na mkrata yesu e idie free home
1: Adeshi maima opanyina tene nke wano ena kasa adema Kumasi ekupon asamini beja ano uwea ire efia kunadu ena ya tene nkano na nyankupon ya aduma eni chinadi ya wasante mantua mkuku Kumasi adi ampaya ibiga pa ninyina enese asante mewa his royal majesty otumfuwa osei tu ababiu akuletia nechu kupie mu ewo US abuchi memkudu jumasumu bia eni kusere kwe mkwempu yenyina yumu akwesideji nchencha ekoso ewo Maryland na akuletia juma denyina ebewe ya nyamia Duma echina ena wabalu pie mu ewa asante mantem ha na enye keme ene asante mantem ya ahumbambu kuni nina kabu mu aya ntotuye kama pa edishia yeura enye asem kituwa akamu bi amene adeshi enso Kumasi adi enye peni bewe ubia pene ntuma uguho shu nso ya peguo kembu ya peguo ntadia enye asem kituwa kwa enye ya buwabu ya hu edishia utumfo na eno ena keme emeyo Richard Ufuri ajmai bwaji wane adumu kasi ya bonkomo ache esenya nkupo ya aduma echina His Royal Majesty has seen from every airport. Na ebenanti afa kusise ubaku pia umeishia.
2: Yeah, baba bidu Kumasi pempe the first international airport. Yebaya amani ya kwa nsukoso edi amana akwa ba diefe pa ewo. Iwia, ya nisa nchini nebeti afa monte nsu ama iwa ma wachia nenana lomu nena deshi enumu ewo santima emu hanyina ewa. Ifi Kumasi airport. Yebefa mche mfaku pia kufu afa shaman about. Akwa kusi Abepo Junction. Na yivu Abepo Junction yibu mafa bantima. Akwa kupi G-Run about. Yibu G-Run about yibeti hafa sodi ya bakiji tia akwa kupi utumfona about. Afe maa kufa helu efe nimo ho na ya akwa kufa yinifasu edi afa Prudential Bank nimo ho edi akwa kupi Central Police Station nimo ha edi akwa kufa biya court nimo Ghana Bank of Ghana mpote mu. Yibu afa Museum nimo ho edi afa Puku Tiri. Edi afa bi kie kie me ha. Yibu kie me ha soa yibu afa Yakwanya liba kupi asafu interchange nesu akupi asafu labor roundabout na ya kwa kusi amukumu ifa mukumu ayere liba chia waye kwa kufa kutia lunae edi ya kwa kupi maishia ahimfi wakwana nanano mbeye amamwe ni amamye se efata edi ama iwa akwaba
1: Areshimema opanyina etedi nke eye Kumasi Metropolitan Assembly bigano mayor nwenyamfuwa Richard Ufuri ajmai bwadi kenzuba ena yeteni kanu wachese nyamia adume chinadie asantimemu haya buwaya mupa edi isha his royal majesty utumfuwa oseti tu abebi Areshimema sanse mwina ene eda ukadei ya buwabwano edi fili asantema tu ahinko Kumasi nshira 104.5 panu kusimu wadum 106.3 magana hanyina ubiateye ya dini njina esidia meja Jesu ya mansanyi na achi ame kwa jupi mdeku. Nase wati minka jolate over to you.
3: Maso muda da ya femi na nase ampofwe jayi.
4: Nana ade munonko.
3: Yani musi na anye kwa bistono honi jina minisabi mkumzui. Niyama wabu wano adeba na nyasa mketu wakra. Na Afrika ndiye kwa Facebook ni YouTube. Adomu kasi ya bode mfunyi na abu mwumwa ni yeti wa ene kwa mikule nu. Ene boye chido mwodaimu.

ma me ma wa jo anyumre yi aha ya dom 106.3 beni ni si su juma die suni wo hwe ebrena no wotia bo apa ho sema no dun kron eye 8:19 pm ifi sabre ko si se no ndu bebo no ye de beni ni si su juma die na esum wo edia me jeso ene abena pokuwa ah wenie listo wo kwajo fojo wo kofi akwa watum ena kwa mikule nu ene de tima ebo mchidom enyumrei the man afrikane chematumo socias naso eye youtube adom 106.3 na ensume chogo dosu enyumrei en, yebe sinko nyane ye dinkomo unse siga ed reporter ba last month august en wamodeba ye ye kasiga na jumano enese ye wo enterprises bia ye abany enyuma ya wamo no, wamo jume diyo mudie no, wamo ton enyan faswo. Na enono na wamo edi amanebwaba, edi sa enche munu abreyen. Na manebwaba na neye bebiye bimu, na mabubumu kakankakankakankakra. Na wati yasiye, ye wia, ye betu usafre, eni mdifubi, na yenyume disanko mono. Esa eso yisa huduo no, eni ya manebwa, siga report no edi basaye. Ebiye nyamfaswa, ebiye boka kakra, ebiye susu no adiswe suwa mono, ete woma yi, ebiye mwade mwade, beye sinfiye numa eche mono, omonyo enkwe ye, ete no yebedisa mkuboni yina ama unchirimu. Ena sana medya no bebano, ene mejidi se watu ya manebwa ekoso, akwensiesi, ewe segetema, ekwante mponso. Nipa mako mako mako edumi ensa ena shiwa mkwa ene ukoda no paya enipa 13 ena shiwa mkwa na yebisa ya huse ene isa ufa usole no pa na jari fifiye na utina simua eye 50-50 betu miaba untubi ma wukono akwensi yetu mikosi na woyi ya media minimsa wati bipense lori akwansia eku nipa enche bia last year beka ya July mho nipa makuma kudunsia enkwa dao ya nomu ya sorifuwa omabansia mu ewo siye mu esanko back tubabio mho kwenye akwansia ya ewo enye enkoko enikumasi finifini honomu